0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subukwa awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nangin natan kejawake dene kekang sirna sumuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasai kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekekanan budinia.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.